0: Գոմիդաս համայնքային Արորյան, հայրենի իրաթարցություններ եւ սփյուռքյան լուրերը Գոմիդասով գազդին ցեզի ցերընդանիքին, ցերհարազատներուն եւ բարեկամներուն.
1: Una pizca de amor de Victoria Shirinyan es mucho más que un libro de recetas. Es la historia de 12 mujeres descendientes de Armenia que a través de la cocina comparten su vida, su memoria y su identidad. Relatos que emocionan, con imágenes de gran calidad y una edición cuidada en cada detalle. Conseguí tu ejemplar en la radio de lunes a viernes de 10 a 17 horas o pedí más información al 2336-0610. Ya lo sabes, el mejor lezmeyún lo encontrás en Confitería Armenia Mi Casa, elaborado en el momento y a la vista. Vení y disfrutá de nuestros sabores únicos. Te ofrecemos varias especialidades de la cocina armenia.